0: Kada trebate razveseliti obitelj ili prijatelje, okupite ih oko stola i prepustite se provjerenom imenu Andro.
1: Andro pršuti, buđole, šunke, Andro kuleni, zimske, čajne, Andro sirevi.
0: Za sve prilike Andro delikatese.

Grupa Coldplay zatvara današnje izdanje sportskog mikrofona u 12 sati i 58 minuta. Dobar dan svima.

Hvala srebrnom letaču koji se javio na WhatsAppu 099-616-7002 i poslao fotografiju svog mačka Tama. Siniša, pozdrav vama u Osijeku. Danas je naime svjetski dan crnih mačaka.

0: one.
1: No!
2: Mambo! Kad smo već kod Mamba, javio se i Stjepan, poslao fotku svoga crnog mačka. Ili mačke. Kaže Nera, najveća legenda od mačke. A, bacili ste rukavicu, ko ima veću legendu od crne mačke?

svjetski dan crnih mačaka. Leana kaže, inače tvrdnja vezana za to da crne mačke donose nesreću se veže u stara vremena kada bi konji koji vuku kočije sreli crnu mačku na putu pa bi se zbog njihove plahosti dogodila nesreća.

0: Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Ljetno izdanje radijskog Chart Showa donosi odbrojavanje 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru.